informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

zemalja, jedini brod njene mornarice nalazi se u vodi i to na jezeru Hovg Sul, koje predstavlja najveću vodenu površinu u ovoj zemlji. Ovo je bilo još jedno putovanje, još jedan putopis na talasima TK Radija. Moje ime je Tarik Kuremović, a mi se opet čujemo iduće nedelje.

0: 12. septembra u 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstvo.

0: naizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ja stojim iza tih riječi. Na kraju krajeva možemo se pitati tko sam ja. Ako sam ovakav pred ljudima, kakav sam sam u svojoj sobi? Je li ta moja maska pred ljudima ovakva, pred ogledalom drugačija, i kad onda sam sam sa sobom bez ičega ikoga, jesam onda opet neko treći? Jel smo mi zapravo na kraju krajeva toliko podvojene ličnosti da ima svako od nas neku šizofreniju, ili zapravo ćemo konačno stati iza svojih riječi i vjerovati ono što kažemo, da je za mene Isus Krist? Amen, hvaljen Isus i Marija.

u mnogobožačkom moru, dakle tada su svi drugi narodi ovog svijeta bili mnogobožci. I mnogobožci upravo to traže od svojih bogova, kao što kaže Gospod, šta ćemo jesti, šta ćemo piti, u šta ćemo se odjenuti, dakle te neke prizemne potrebe. I zato smo čuli svetog apostola Pavla malo prije u poslanici Korinćanima, kako govori hrišćanima, kaže: ja vam napominjem evanđelje koje vam predadoh, koje primiste, u kome

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud.

mlade svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Dok su drugi klinci igrali pred školom klikere, mali je menjao žice i vežbao harmonije.

0: neku zbirku, evo ja mislim da sam već pročitala da, da se radi o haiku poeziji, ali...
1: Ja sam veoma rano počela pisati, mislim da je taj proces pisanja neodvojiv, kao što je Niho rekao, od procesa čitanja i mišljenja sam, znači da svako ko se kontinuirano druži s knjigom, mora vremenom i sam početi da piše. To je, ja mislim, jedna činjenica.
2: Zakonitost.
1: Odnosno, kao što je neko rekao, Dimi, prvo se moraš napuniti da bi se mogao prelijevati. U tom smislu imala sam sreću da su moji roditelji bili veliki čitaoci, a mislim da dosta toga, dakle, dugujem i osoblju gradske biblioteke. Oni su znali nekako da stvore tu zdravu ovisnost o čitanju i tad se zapravo javila pomisao kako bi to bilo lijepo baviti se tim pozivom. Znači, s jedne strane, ono, njegujemo svoju intelektualnu radoznalost, a s druge strane to stavljamo u službu popularisanja čitanja i knjige. Prve radove sam također objavila, znači u onim časopisima za djecu i omladinu, Male novine, Dječje novine, i sjećam se upravo, dakle, trenutka, bio je čas likovne kulture, kada je usred časa neko donio knjigu kao nagradu, ne znam, na nekom konkursu, bila je to Skrivena priča na Sihe Kapičić-Hadžić. Poslije sam, naravno, kao student sarađivala u časopisu Naši dani, povremeno sporadično objavljivala to, pa sve do 2014. kad sam malo intenzivnije počela, dakle, da se bavim objavljivanjem, pričom sam bila oprezna kada je u pitanju ukoričavanje samostalne zbirke, znači to je za mene imalo neki prizvuk konačnosti, tako da su sve te moje pjesme, prikazi, haiku i rasuti u brojnim ovim zbornicima i tako, a sad eto krenula sam, znači prije 2 godine objavljena prva, sad će, nadam se, izaći druga zbirka haiku poezije, paralelno se piše sama po sebi i ova zbirka dječje poezije i naravno kratkih priča kojima mislim da imam za to afinitet.
2: A šta pokazuju Tatjanina iskustva bibliotečka, koliko mladi čitaju, da li isključivo iznajmljuju obaveznu lektiru ili se spisak tih naslova da i proširiti na neka druga djela?
1: E, tu su iskustva različita, znači imaju s jedne strane čitaoci pod navodnicima, znači kojima to nije baš prioritet, dakle, čitanje, i oni, znači, koji su već redovni, dakle, čitaoci, znači tu mi moramo imati odlučujuću zapravo ulogu. Mislim da se čitala sformira negdje u 2., 3. razredu osnovne škole, ako propustimo tu priliku, poslije je to mnogo teže. Tako da u tom smislu puno, dakle, nastojimo, eto, organizujem pričaonice, nabavljamo slikovnice i tako dalje, a mislim da je greška možda i u samom izboru lektira, koje su na neki način prevaziđene, vidi se da učenici traže neka modernija, dakle, djela, da je senzibilitet tog mladog čovjeka sad drugačiji, da bi možda trebalo mijenjati te okoštale nastavne programe.
2: Naši mladi kao da imaju strah od čitanja, da li ste vi kad imali strah od pisanja? Neki ljudi se s tim suočavaju kada počinju pisati, boje se jednostavno da iznesu svoju dušu, svoje misli, svoje emocije na papir i podijele to s drugima. Tako da ima puno autora koji imaju puno neobjavljenih pjesama, priča, da ja volim reći uladičenih, ne usuđuju se da objave svoje zbirke i svoja djela.
3: Što se mene tiče, ja moram priznati da nikad nisam imao nešto što se zove autorska blokada, u smislu da nisam mogao da pišem, i nekako to ide prirodno, valjda i zbog tog čitanja, tako da ja sam od onih koji kad mu neko kaže hajde napiši nešto o ovim tačkama koje se nalaze u studiju, ja to mogu. A što se tiče ovih koji se ne osuđuju da objave ono što pišu, preporučio bih im da krenu, jer ne treba biti prekritičan prema onome što sami radimo, ne treba se bojati. Zato bih svakom od srca preporučio da krene, evo ovi koji su nam blizu Tuzle, neka dođu na narednu Riverijadu kad vide da, da će se održati, i neka slobodno pročitaju ili daju nekome od nas da pročitamo ono što su napisali, bit će nam drago.
2: Fino je što sokoliš te naše mlade, jeste, neafirmisane autore i autorice. Zaista se da zaključiti da se taj starosni sastav Riverijade mijenja u korist mladih i da je sve više mladih oko

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliže

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.

0: Gdje su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.